0: Tu so žaden neu netreba pozobič, pretož štartujemo i tištenca za so veselaj do nového rania s Matijom. Matija, ty by nepredaraz do branie.
1: Dobar ranko, a juda, hej, hej.
0: Kota teme da leža tu dženca cele vesele na našim blíže.
1: Hej, to máme nedom vúrisk, no je suchore za vás, kýž nosi mieno AK je na 70, što ma stúti skročenku na sebi, hej, do nedom svišiče. Čorne vobrazovky povieste bez zvuka, čišina a žan vobraz runia stajke akciu skečenia kolegoja a kolegyne MDR Sakska Anhaltske tu kvilu na to, kak mu snano boze přichod MDR-skych poskytkov v Magdeburgu a druče v zjaskoch krajach upadač, tež domu so venujeme. Vo ponoveniu a staviznach kšižnie cokve v Radvorju nam Jakub Vočo Božišo rozpravia a gelkopfača naše cilky poprom za užívanie rumnosť, čo so napríklad jako kôze kawaja, aber na hinajšo vašne tešteku vesnu z romanos čaja, s tým prašenjom sem sa ja raz na puč podal.
0: To a ište veľa viac, potek im dženca tu našim programie a ľubeđiči v viesče štvortkia a tu i štoli čistik vám do kuchne dženca. Filo milos k snedaní.

12-stopni živesli protorunje Budešinje pokaza netko rano bedel na 6, to je samo jeden menje, hač včera. Zato pak očakuje nas popoludňu, potom čím čopliše temperatúry přirovnujú s včerajším dňom. Jensarke stupa živé slibro na letne 26 či 28 stopňov. Tute vieščo nám zavoje repsy. Prave babelečo potekým Jensar vostanie sucho, tak nás najmenšia meteorológojo vieščo. Zmiemy dretiš nekotrem ručele vodladajo od toho pak vopodžo dosť a nadosť svunca. A to nic jenož dženca, ale tiež jutce celé podobne vúpada. Jutce zmiejme dre tiež tuštom ročelu, za to pak vostane dále čopfo horco, jutce práve tužno, cíce či stopňo nám to viesča, jutce pak môže sa potom biehu dňa tiež raz silnišo zahrimač. A poľadneme ešte na konc tyženia. No haj, sobotu a nedželu zmieme viac mročelu, hač svuncu, k tomu tiež jednotlivé švíle. Vostane pak pomene letne čopvo, tak na meteorológovia viesča, tiež s temperatúrami ku oboku 25 stopňov. Dreka, dženca a jutce môžete na každopád, jeli vám za tým je, ešte raz dohody skočiť.

0: A tež na tuto titule drbiči ešte trochu dočakač.
1: Ja či neveriu.
0: Maria Matzena spieva Nieži. Vo Mierie spieva Paul Wiebe. A tež Lizu Čornakovu dženca rano ešte slyšime. Trochu ešte čakač, ale tuto titule dženca rano na kuždopad ešte slyšime. Hač do 9. čaka ešte vusúvame. Nitko, poľadný načasnik je 8 po 8.

Pola dneme do pohotečki, a to už pri ne namo a netko ľuďom z ptáčec. Tamniša spina zromadnosť, so dženca zase zaťka, polične přestovce je to pri ne raz. Cieža zromadne zase preportva nohaj skúčič, ale tiež so přijohotovač a to za svedžen 625 let ptáčece. Proba spina zromadnosť, je dženca do putňa, že sačich. Dženca zakonči so Kamjenska Borsč, napo dvima je vúčanú z miesta, napo dživečich zaso začanú, s čiu je potom nárič miestčanosti a koncert orkestru. Kruščanská gminská rada zetka so dženca napo sedmich v Kratuni Voňovie v obore v Horkách a gminská rada pančice Kukov v šuli Čišinského, tapak potom po hodine Borsdišo minúci večer sedmich. Zmierc zaradnického zjazka pri kloštorskej vodže Eduard Luman přeprosi dženca za co na riečnú hodinu a to od popodňacioch do večera na pošestčích. Ve vázu môže či dženca kreda rieč a to od cioch do šestčích tamnejšie vyššie šuli. Studio Liška pozastane tiež dženca zaso so svojimi mobilemi. V Nebelčicach tam cieďa vám médie zblížiť. Od 9 do napol 4 môžete tam napríklad s vašim šmuratkom hič a šelaké škúli prašenia stajíč, ktoré snímače. A pokúkneme ešte raz na konc týdženia. Skupina Janka Hanka vstupí v sobotu kultúrne zárode. S tým sa tiež lečo v kultúrne zárode zakončí. V sobotu na po 8 Janka Hanka tam hraje v rieže staromieščanského festivala Dolie.

Ja, so na ja, manchmal schon dobre Zast, reden ja aš sebi chilu zešo, a aš sčo zašaltovali naš serski program. Mojo mi je Gregor Klim, vidite šo. My jo všechno znajome. Snaž sami teke cynime a ve toho nic nevieme. Jano, te druge šerpia a nemogu zaceniš žednogo vecka. Smarcaš, jadna přes 60% tých muských a 40% tých ženských smarcajú. Vesibne gaž bývajú staršie a my sami sa ženca ze smarcaním zaberáš a to cynime sebe s našimi maminoricnými najsach. Do toho pak druga téma a to, že vo vícerytnosť a o to, kak sa to ustatkujú ve žišoniach, ka žiši pejedajú drugu riec, co to veznamenie za integráciu a zgromadné živenie. Jo, pa máme ešte jeden tip za vás, ako sa interesírujú šo za sviasku muziku, muzika tuženia, jove plánia a ako kúšte svoj teke vaša najľúbša muzika.